Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Rasmussen fantastiske stemme. Han var jo en god tenor, men så var han også en djupe bass. Så da tenkte jeg at nå skal jeg skrive en sang som han så passer for han i både høyt og lågt, ja. Mm-hmm. Så den skrev jeg i 71, og nå er det Rasmus som synger den.

Navnet mitt, det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det er sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det er min sang, det er at det er den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det er en sang som jeg er glad i og liker godt å høre.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Jeg heter Åseberg Grønvik. Troa mi viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med Frukt og Ynte, Anders og Mari Virsen.

I morgentimene I dag tok jeg praten med Marit Stokken Berland om at hun I dag skal være I Østfold og på Østlandet og skulle være med på et formiddagstreff I formiddag og en sångkveld I kveld. Du skal få høre hverdagspraten. Per Henning Vågen gir oss ord til ettertanke og vi får I Irenes kvarter høre om Guds seier. Nå synger Gunnar Melbø, tenk hvilken nåde.

til. Der levde disse tre vennene til Daniel, og der ønsker jeg også å få være. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

tirsdag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte timen med Frukt og Ynte, Anders og Mari Virsen.

I morgentimene I dag tok jeg praten med Marit Stokken Berland om at hun I dag skal være I Østfold og på Østlandet og skulle være med på et formiddagstreff I formiddag og en sångkveld I kveld. Du skal få høre hverdagspraten. Per Henning Vågen gir oss ord til ettertanke og vi får I Irenes kvarter høre om Guds seier. Nå synger Gunnar Melbø, tenk hvilken nåde.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vårtdal Espelund. Etter meg kommer Helge Åkernes. Jeg ønsker deg en nydelig tirsdag videre, og riktig på gjenhør.